من که خونه بخون کچوفلین یه دلیل کت کچوفلین ممین کمزه تلواج که او گوخ یه دلیل کت کچوفلین ممین مخیه خیو بیهون کو قینالتی بچو یولی با قینالتی مام سیمپره ممین چچکای توقین کو نبال سیمپره ممین چوب کو مول آیا چوب کو یوب تقیل آیا چوب تو ممین اپو میما کولال مام ایلا بیلی ممین بیتا مایل کن خیو کوخ عشکا یه توقه مشتاق ما یه توقه وانا بیخونای لخانه تیمام من واتا خوخ ممین تلا آیت شوانا ما ایم نخوش تخمام زانا خیو کوخ بیخونا نای لخانه تی دیوز یه توخ یای لال یه توخ کس کولال ما یه توخ پروبلیمس خون کلو ممین چوخ گیلی کو نوال ایبی لو کوخ چوخ گیلی کو قینال بایا سا تخمام برو ممین ایلو که کلو خینه مام انته خیب سناره ممین آقاب چالو خلال چکن اپنو کنیس کناله کنیس پیشنه ممین یختوشین که دیلی ممین چکو خان آیا چید کنچولان تی اخون تی چکو خان آیا چینا بیا چکو ات کلو مال کسوس امین ای امین کماسانین Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, ante ustedes, hermanos, que interceden por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdona nuestros pecados y nos comunique la vida.